کل مخلوق آتی تو دیو دیکھے لوئی کنے ماتا ہاتھ تیر پانی کو دیکھے لوئی خدا جو چوتی پہ تانی پہ کھوٹے کے لوئی آکاش گروہ تارا پڑے لکے کے لوئی پڑے درود فرشتہ پہ ہے سب دوار کو دے پڑے درود فرشتہ پہ ہے سب دوار کو دے تو راجے کے جایا مینا مارے کو دے